mpenufuwa eno omu ye juwa multimedia ya big company o. Ye siro di unti mi mfa ufie ni oma eme ye juwa multimedia mina nsenki ye imedi kwa kansembi pa sabi na nuwa dini.

0: na demu onu o fremu atwe haya dum 106.3 FM so enye se nshio beto se wiabe bo se humbetu ye die kase bo ne wose ye debremu o enti super weekend enne memene awia de enne bra so ye de ba ne nabusia kase bo ye de ba nsem die bi wo papa wose ye dikan ne ye gene tofo bo no ne bi enne se ene pani bi a wakwada fa aman kita hudie ho no ode atwdwa se Canada fo wo ma Ghana mpanimfo ka ho Italy Ghana na msifo ye wo ho no ka ho ni obi a nya na famu adwuma esese wo ye obi a nya ne die yie ene nam so a pate ene mpanimfo be ka kire ye se ya mana nwura Canada mannum se ye biso se ye den yo wo so obi a nya na adwuma yie
1: Ani e hu sem ni muama ne no ana oba gana hasen so a empanyefo akase o womasem o mokanyi na ne se sa gina ya Canada si yo masi owura ne kwan so ma nam e ma Canada ho no antwa yi
0: ye be ko enkranya se wu se empanyefo ahyase wo bubu adan nadmo mpanyefo na ahyase adan ye se ne esi nsuo kwa bi aye ye firo no omose wo mutu omo na ba kwa na obi wo machi na omo si dan se wu fie wu da kro ye be bu dai ye be sa kwa si dan ye be che wo
1: na kane aban ka che pene no wo lejo kuku en na wachro krata dia kwa mo no ne party fo mpp chwechwe fo panyi se dia kwa so na dia ochina na ochina no wo mo ni owra kenofia tankasa wo mrafie no omebu akonta
0: abusia kase bo na bi ka wanwani ani ni afa ni ebedom sukwa ne dia brewo oba facebook youtube instagram be dia dem won no mo na videos no filigado tube hwe echi facebook na ya no abadom 106.3 fm like na share fa adwen chire ka ho ko youtube e wo de subscription no a no a subscribe